Amen na konde Windows a mai konde Windows yin ko sun yin sili suka san sankite ko sai suka wurgoro su wesu ko sada suka wa sai ra gengen boni sule ko burto bria.